ägna sig åt annat. Ägna sig åt annat. Ägna sig åt annat. Ägna sig åt annat. Ägna sig åt annat. Och det finns ju mycket som han kunde ha ägnat sig åt.

grön granskog skuggar över viken. Ytterligare en sång med Jussi.

0: Han har lyckats ta en hel del.
1: Det är en rådande exempel i Amundsen.